0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Кичік досла, йылла әжірні бекар қалдырмайды. Төхмә тағ дәрияланы йорытуду. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізні башлаймыз. Vatanimizning taraqqiyot musobaqasida aman bir top untinsiz o'zini beg'ishlagan ulug' kishilar bor. Ular umr bo'yi qat'iy ching turib, hamma oilaning tinch muqimligini qo'g'dab, davlatning taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Bugun biz umr bo'yi etizlikda yiltiz tartib, jungoliklarning tamoq qaytisini qo'g'dagan bir ulug' olim bilan tanishimiz. U dal dunyo shalg'ut shal atsi Yuan Longbing Bowmas.